0: ye gara na ngora ye her ye yo gangida
1: ana so bangara ini ana so banagara ye juro kata je wo de ne gwen ye je me ne gwen kala jara na ko